ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. سی و حەوتەمین ساڵوەگەڕی مردنی خومەینی بەبێ بەشداری بەرپرسانی باڵای کۆماری ئیسلامی بەڕێوەچوو بەرپرسانی ڕێژیم لە ترس و لەبەر نەبوونی ئەمنیەت بەشداریان لەم ڕێوڕەسمەدا نەکردووە. وەزیری دەرەوەی پێشووی ئەمریکا نەبوونی ڕێکەوتن لەگەڵ تارانی باشتر لە ڕێکەوتنێکی خراپ ناوبرد. بە نێوبژیوانی واشنگتۆن ئاگربەستێکی گرنگ لە نێوان ئیسرائیل و لوبناندا جێبەجێکرا. ئاگربەستەکە مەرجدارە و بە پێ بڕیارەکان دەبێت گروپی تەرۆریستی حزبوڵڵا تەواوی هێرشەکانی ڕابگرێت. هەروەها نرخی نان جارێکی دیکە بەرز بووەوە. گرانی نان و نرخی پێداویستی سەرەکیەکانی دیکە بچووکردنەوەی سەبەتەی خۆراکی چینە کەمدەرامەتەکانی بەدواوە بووە. درێژەی هەواڵەکان. سی و حەوتەمین ساڵیادی مردنی خومەینی دامەزرێنەری ڕێژیم ئیسلامی لە کاتێکدا لە تاران بەڕێوەچوو کە بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئەم دەسەڵاتەدا هیچ کام لە کاربدەستانی باڵای سیاسی و سەربازی و تەنانەت حەسەن خومەینی نەوەی بنیاتنەری ئەو ڕێژیمە لاترسی لێکەوتە ئەمنیەتیەکان لەو ڕێوڕەسمەدا بەشدار نەبوون. بەشدارنەبوونی بە کۆمەڵی سەرکردەکانی ڕێژیم پەردە لەسەر پارادۆکس و دووبەرەکیەکی قوڵی ئەمنیەتی لادەبات. کۆماری ئیسلامی لەلایەکەوە بە دابەشکردنی پارە و بەکارهێنانی ئامرازی جۆراوجۆر هەوڵێکی زۆریدا تا ژمارێک لە هاوڵاتیان لە کوردستان و ناوچە جیاجیاکانی ئێرانەوە بهێنێتە سەر شەقامەکان بۆ ئەوەی لە ڕێگەی نمایشێکی میدیاییەوە دۆخی وڵات ئاسایی و بە ئەمنیەتی جێگیرەوە نیشان بدات. بەڵام لەلایەکی دیکەوە بەرپرسانی خودی ڕێژیم لە ترس و لەبەر نەبوونی ئەمنیەت ناوێرن تەنانەت لە ڕێوڕەسمە حکوومەتیەکانی خۆیاندا بەشدار بن و خۆیان هەشارداوە. ئەم خۆشاردنەوەی سەرکردەکانی ڕێژیم لەناو هەشارگە ئەمنیەتیەکان هاوکات لەگەڵ هێنانی خەڵکی بەکرێگیرا بۆ سەر شەقامەکان بەڵگەیەکی حاشا هەڵنەگرا لەسەر لێکترازانی قوڵی نێوان دەسەڵات و کۆمەڵگە و نەبوونی متمانەی ئەمنیەتی تەنانەت لە نێو ناوەندە نێوخۆییەکانی خودی ڕێژیمدا. شۆرای هاواهەنگی ڕێکخراوە پیشەییەکانی مامۆستایان ئێران لە بەیاننامەیەکدا نیگەرانی قوڵی خۆی بەرامبەر پەرەسەندنی سزای لە سێدارەدانی بەندکراوانی سیاسی دەربڕی. شۆراکە وێڕای سەرکۆنەکردنی کەشی ترس و سەرکوت داوای یەکدەنگی دژبەرانی سێدارەی بۆ ڕاگرتنی ئەم سزایە کرد. ئەم هۆشداریە دوای ئەوە دێت کە دیوانی باڵای ڕێژیم بە خێرایی سزای مەرگی بۆ چەند بەندکراوێکی بەندیخانەی شەیبانی ئەهواز پشتڕاست کردووەتەوە. چالاکوانانی مافی مرۆڤ پێیان وایە دەسەڵات بە بەستنەوەی ناڕەزایەتیەکان بە دەرەوە هەوڵی پاساودانی ئەم کەشە ئەمنیەتیە دەدات. بە پێی ئامارەکان لە کۆتایی ساڵی ڕابردووە تا ئێستا زیاتر لە 40 بەندکراوی سیاسی لە سێدارە دراون و دەیانی دیکەش لە ژێر مەترسی هەمان سزادان. ئەمەش دۆخی مافی مرۆڤی لە ئێران گەیاندۆتە قۆناغێکی مەترسیدار. شۆرای هاواهەنگی ڕێکخراوە پیشەییەکانی مامۆستایانی کرماشان ڕایگەیاند کە لە ماوەی هەفتە مانگەکانی ڕابردوودا شەپۆلێکی نوێی گوشارە ئەمنیەتیەکان و ڕێوشوێنە سنووردارکەرەکان دژی چالاکوانانی پیشەی مامۆستایان لە پارێزگای کرماشان دەستی پێکردووە. بەپێی ڕاپۆرتەکان ئەم گوشارانە بریتی بوون لە هەڵکوتانەسەر ماڵی ژمارەیەک لە چالاکوانانی پیشەیی، زەوتکردنی مۆبایل و کەلوپەلی کەسی و دروستکردنی ئاستەنگێک لە چالاکوانانی پیشەیی، زەوتکردنی مۆبایل و کەلوپەلی کەسی و دروستکردنی ئاستەنگی پەیوەندی. لە نوێترین هەنگاویشدا

دەست بە جێراگرتنی دۆسیە سازی ئەمنیەتیەکان گەڕانەوەی کەلوپە لە زەوتکراوەکان و ڕێزگرتن لە مافە یاسای و مەدەنیەکانی مامۆستایان دەکات. دەوڵەتی کوێیت ڕۆژی چوارشەمە و لە کاردانەوە بە هێرشە موشەکی و درۆنیەکەی ڕێژیم ئێران بۆ سەر فڕۆکەخانەی وڵاتەکەی کە بۆ هۆی کوژرانی کەسێک و برینداربوونی دەیان کەسی دیکە دوو کارمەندی باڵوێزخانەی کۆماری ئیسلامی ئێرانی لە خاکەکەی دەرکرد. وەزارەتی دەرەوەی کوێیت ڕایگەیاند کە حەمەد سولەیمان ئەلمەشعان جێگری وەزیری دەرەوەی کوێیت حامد حەمید یەعقوبی فەر کارداری باڵوێزخانەی ئێرانی لە کوێیت بانگ کردووە. ئەلمەشعان ناڕەزایەتی فەرمی لە درێژەی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامیدا ئاراستەی کارداری ئێران کردووە و بڕیاری دەوڵەتی کوێیتی بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی ئەندامانی باڵوێزخانەی ئێران، ناساندنی دوو ئەندامی شاندی دیپلۆماتی ئێران وە کەسانی نەخوازرا و داواکاری بۆ جێهێشتنی خاکی کوێیت لە ماوەی کاتی کەمتر لە 24 کاتژمێردا پێڕاگەیاندووە. هاوکات وەزارەتی بەرگری کوێیت ئاشکرای کردووە کە ئێران بەرە بەیانی ڕۆژی چوارشەمە بە 30 موشەکی بالستیک و درۆن هێرشی کردووەتە سەر خاکی وڵاتەکەی. بەهۆی هێرشە درۆنیەکەی سەر فڕۆکەخانەی پایتەخت کەسێکی خەڵکی هند کوژراوە و لانی کەم 63 کەسی دیکەش بریندار بوون. ڕۆژنامەی واڵ ستریت ژۆرناڵ لە ڕاپۆرتێکدا ڕایگەیاند دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بە شێوەیەکی تایبەت بە ڕاوێژکار و یاریدەدەرانی خۆی ڕاگەیاندووە لە ئەگەری کوژرانی هەر هێزێکی ئەمریکایی لەلایەن ئێرانەوە پێداچوونەوە بە ئاگربەستی نێوان هەردوو وڵاتدا دەکات و ئەگەری هەیە هەڵی وەشێنێتەوە. رویترز وێڕای بڵاوکردنەوەی ئەم هەواڵە ئاماژە بەوە کردووە کە نەیتوانیوە بە شێوەیەکی سەربەخۆ دروستی ئەم لێدوانانە پشتڕاست بکاتەوە. ئەم هۆشداریە لە کاتێکدایە کە واشنگتۆن و تاران چەندین جار یەکتریان بە پێشێلکردنی ئاگربەستەکە و ئەنجامدانی هێرش دژی یەکتر تۆمەتبار کردووە. بەڵام لە هەمان کاتدا ترامپ جەختی کردووەتەوە دەوڵەتەکەی لە دانوستانەکاندا لەگەڵ ئێران بەرەو پێش دەچێت و گفتوگۆکان بەباشی بەڕێوە دەچن. سەرۆکۆماری ئەمریکا هاوکات پێکدادانەکانی دووشەوی ڕابردوویی دەوروبەری کەنداوی بە کەمبایەخ و وەک تایبەتمەندیەکی ئەم ناوچەیەی جیهان ناوبرد بوو. مەجلیسی نوێنەرانی ئەمریکا بڕیارنامەیەکی بۆ ڕاگرتن و سنووردارکردنی شەڕی دژی ئێران بە 215 دەنگی ئەرێنی بەرامبەر 208 دەنگی نەرێنی پەسەند کرد. بەپێی ئەم پەسەندکراوە ڕاگەیاندنی فەرمی شەڕ یان هەر ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی دژی ئێران بە مۆڵەتی پێشوەختەی کۆنگرەوە گرێ دەدرێت، مەگەر بۆ بەرگری دەستبەجێ لە ئەمریکا یان هاوپەیمانەکانی لە کاتی مەترسی کتوپڕدابێت. ئەم هەنگاوە کە بە پاڵپشتی دیموکراتەکان و چوار نوێنەری کۆماری خواز بەڕێوەچوو گوشارە سیاسیەکان لەسەر دۆنالد ترامپ چڕتر دەکاتەوە. بەتایبەت لەم کاتەدا کە ئاگربەست لە نێوان ئەمریکا، ئیسرائیل و ئێراندا هەیە و دانوستان بۆ ڕێکەوتن بەردەوامە. هەرچەندە ئەم بڕیارنامەیە کاریگەریەکی یاسایی دەستبەجێ لەسەر سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا نابێت و پێویستی بە پەسەندکردنی مەجلیسی سنا هەیە، بەڵام پەیامێکی سیاسی بەهێزە. تەنانەت ئەگەر لە مەجلیسی سناش دەنگ بهێنێت، سەرۆکۆمار دەتوانێت ڤێتۆی بکات و بۆ پوچەڵکردنەوەی ڤێتۆکەش دەنگی دوو لەسەر سێی کۆنگرێ پێویستە کە کارێکی زۆر ئەستەمە. کاندۆلیزا ڕایس وەزیری دەرەوەی پێشووتری ئەمریکا لە وتارێکدا ڕایگەیاند کە کۆماری ئیسلامی بەهۆی هێرشە سەربازیەکان و وێرانبوونی ژێرخانە ئەتۆمی موشەکیەکانی بە توندی لاواز بووە. ئەو جەختی کردەوە کە پێویستە واشنگتۆن لە پێدانی هەر جۆرە ئیمتیازێک یان ئازادکردنی دارایی سڕکراوەکانی تاران خۆی بپارێزێت، چونکە نەبوونی ڕێکەوتن باشترە لە ڕێکەوتنێکی خراپ کە تاران بۆ بنیاتنانەوەی هێزە چەکدارەکانی بەکاری بهێنێت. ڕایس ئاماژەی بەوە کرد کە ئەم دۆخە هاوکاری نێوان ئەمریکا، ئیسرائیل و وڵاتانی عەرەبی بەهێز کردووە. ئەو هۆشداریدایە ئیدارەی ترامپ کە هەڵەکانی ڕابردوو دووبارە نەکاتەوە و بەهێشتنەوەی هێزی سەربازی لە ناوچەکەدا کات بۆ داڕشتنی نەزمێکی نوێ لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست بەکار بهێنێت، چونکە ئێستا کات لە بەرژەوەندی واشنگتۆندایە. سەرۆکۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند کە کۆماری ئیسلامی ئێران ڕازی بووە ڕێگە بە هێزەکانی ئەمریکا بدات بە مەبەستی دەرهێنان و گواستنەوەی ئەو ماددە ئەتۆمیە پیتێنراوانەی کە بەهۆی هێرشێکی پێشووی واشنگتۆنەوە لە ژێر سایتێکی شاخاویدا لە ژێر خاککەوتوون و بە تەواوی وێرانکراون بچنە نێو خاکی وڵاتەوە. ئەم سایتە ژێرزەوینیە هاوینی ڕابردوو لە کاتی ئۆپەراسیۆنی چەکوشی نیوەشەودا لەلایەن بمپاوێژەکانی جۆری بیدووی ئەرتشی ئەمریکاوە تێکشکێندرا. دۆنالد ترامپ ئاماژەی بەوە کرد کە کۆمیسیۆنی وزەی ئەتۆمی دواتر ڕایگەیاندووە کە ماددە ئەتۆمیە پیتێنراوەکان لە ژێر ئەو شاخە ڕووخاوەدا گیریان خواردووە. ترامپ جەختی کردەوە کە تەنیا لە کاتێکدا پشتگیری لەم هەنگاوە دەکات کە شەڕ و پێکدادانەکان کەم ببنەوە، وتی ئەگەر لە دۆخی شەڕدابین نامەوێت ئەم کارە بکەم و هێزەکانمان بخەمە نێو مەترسیەکی لەو شێوەیەوە. کاتێک شەڕ کۆتایی هات، لەو ساتەوە ڕێکەوتنکراوە کە ئێمە لەگەڵ ئەواندا دەچینە ژوورەوە، مادەکان دەردێنین و لە نێوی دەبین.
نابراو لکوتایدا اماجه باوکرد که امپرسه لا اولویت هر سرکی کانی او

Ya. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند کە بە نێوبژیوانی واشنگتۆن ئاگربەستێکی گرنگ لە نێوان ئیسرائیل و لوبناندا جێبەجێکرا و ئەمڕێکەوتنە لە چوارچێوەی کۆبوونەوەیەکی سێ لایەنەدا لە ڕۆژانی 12 و 13 جۆزەردان هاتە ئاراوە. هەردوولا جەختیان کردەوە کە هیچ ڕوانگەیەکی دژمنکارانەیان بەرامبەر بە یەک نییە و لە گفتوگۆی ڕاستەوخۆ بۆ چارەسەری کێشەکان و گەیشتن بە ئاشتی گشتگیر بەردەوام دەبن. ئەم ئاگربەستە مەرجدارە بە پێ بڕیارەکان دەبێت گروپی تێرۆریستی حزبوڵڵا تەواوی هێرشەکانی ڕابگرێت، چەکدارەکانی لە باشووری ڕووباری لیتانی بکشێنێتەوە و ڕێگری لە سەرهەڵدانی گروپە چەکدارە ناودەوڵەتیەکان بکرێت. بۆ ئەم مەبەستەش چەندین ناوچەی تاقیکاری دروست دەکرێن کە بە تەواوی لە ژێر کنترۆڵی ئەرتشی لوبناندا دەبن بۆ ڕێگریکردن لە هێزە میلیشیاییەکان. بەرپرسانی ئەمریکا جەختیان کردەوە کە حزبوڵڵا تەنیا دوژمنی ئیسرائیل و ئەمریکا نیە، بەڵکو دوژمنی لوبنانیشە. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند کە هەر جۆرە ڕێکەوتنێکی هەمیشەیی بۆ کۆتاییهێنان بەشەڕ دەبێت بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە نێوان هەردوو دەوڵەتەکەدا و بە چاودێری واشنگتۆن واژۆ بکرێت. دوایین هەواڵ: نرخی نان لە پارێزگا جیاجیاکانی ئێران ڕووبەڕووی بازدانێکی بێوە نەبووەتەوە و هەندێک جۆری نان نزیکەی 100% گران بووە، بە شێوەیە کە نرخی نانی لەواش لە 1000 تمەنەوە بۆ 1900 تمەن و سەنگەکی بۆ 8500 تمەن بەرز بووەتەوە. ئەم گرانیە لە کاتێکدایە کە ناوەندی ئاماری ئێران ڕێژەی هەڵاوسانی ساڵانەی بە 83.9% ڕاگەیاندووە، بەڵام شارەزایان پێیان وایە هەڵاوسانی ڕاستەقینە لە نێو کۆمەڵگەدا لانی کەم 110% تێپەڕاندووە. بەرپرسانی خانەی کرێکاران هۆشداری دەدەن کە ئەم گۆڕانکاریە ناڕەزایەتی و نیگەرانی قوڵی لەلایەن کرێکاران و خانەنشینانەوە لێککەوتووەتەوە. بەتایبەتکە بەڵێنەکانی بەرپرسانی ڕێژیم بۆ زیادکردنی موچەی خانەنشینان لە ساڵی نوێدا بە هۆی نەبوونی بودجەوە جێبەجێ نەکراوە. هاوکات لەگەڵ گرانی نان، نرخی پێداویستی سەرەکیەکانی دیکەی وەک ڕۆن 350%، هێلکە 340% و مریشک 300% بەرز بووەتەوە. ئەمەش مەترسی بچووکبوونەوەی زیاتری سەبەتەی خۆراکی چینە کەمدەرامەتەکانی وڵاتەکەی پەرە پێداوە. بینەرانی خۆشەویست، بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. هەر شاد بن.

0: من پێم وا بێکە مەوزۆی ئێران جارێ مەوزوعە جارێ بەردەوامە بێ و ئەم بەردەوامیە دەڕواتە ئاستێک کە تێدا شتێکی نەخوازاو یان حرەکەتێکی نەخوازاو یان مەوزوعێک ئەساسن کە لە دەرەوەی ئەم مەسایلانە بێکە گەمەکە بشێوێنێ. بۆ نمونە ئەو مەسەلەیەکە لە لوبنان هاتە ئاراوە، بۆ نمونە و مەسەلەیەکە تازە خەریکە لە کەنداو دێتە ئاراوە، بۆ یەکێت بە گشتی گەرەکنی یەک خاڵ بۆ کۆمەلگای خۆمان زۆر بە ڕوونی بیڵەی نەمیش ئەوەیە کە لەم دۆخەی کە ئێمە تێداین دۆخێکی ئەکتەربوونی ئامادەکردنی زمینەسازی ئەکتەربوونی ئێمە وەکەوەی کە لە باشووری کوردستان وەکەوەی لە ڕۆژاوای کوردستانە هەبوو طبیعتا امکانەکەی تەقریبەن زۆر کەم بووەتەوە. بۆیە بە گشتی ڕووی ئێمە لە مذاکرەی ئەمریکا و ئێران نابێ ببێ، ئەوان خۆیان نتوانن ئەم کارە بکەن، ئەوان نتوانن بەڕێوی ببن. بەڵام لە نەهایەتە داستانی ئەم مذاکرە داستانێکی دوورودرێژە کە طبیعتا پەیوەندی بە ڕەفتاری ئەو ئەکتەرانە هەیە، بەتایبەت هەر ڕەفتاری ئەوانەی کە بۆ ئێران هەزینەیان داوە. ئەمریکایەکان 10% هەزینەیەکە ئیسرائیلەکان داویانە نەیان داوە، طبیعتا لەم دەمەیە ئەوان تەماحی تایبەتی خۆیان هەیە. بەڵێ هەرچی کە درێژە بکێشێ، هەرچی ئەم قەیرانە درێژە بکێشێ بە قازانجی ئێمەیە، بەو مەعنایە کە دەبێتە هۆی لێکدابڕانێکی جددی لە هاوکێشە سیاسیەکان و لە هەمان کاتە بنیادی دەوڵەتێک بە ناوی ئێران کە تەبیعەتەن ئەو دەوڵەتە دەبێت لە لاوازترین فۆرمی خۆیان بێتە ئەمە بە نەتیجە بگەین. بۆیە کەشێکە هەیە من بەم شێویستم وێنایی بکەم بۆی کە بتوانی ئینسان بزانێت کە ئەم گەمەیە کە دەیتوانی بە نەتیجەیەک بدا لە کاتێکی دیاری کراوە ئێستا ئێمە دەبێت چاوەڕێ بین کە بزانین دەبێت بزانین کە مەودە کاتی دەوێت و تەبیعەتەن ئەم کاتە هەر بەردەوامی هەیە بە شێوەی بانوخوارکردن.
1: زۆر باشە مامۆسا حیسام. بە گوێرەی ئەو بابلین لێکدانەوەی جەنابەت و ئەو شیکاریەی کە کردان، ئێمە دینە سەر ئەو تەقریبەن باوەڕەی کە بەڵێ ئەم کێشە بەردەوامە بێت، بەڵام لە ئێستا لە شەقامی کوردستانە یەکێک لەو دەغدەغەیە ئەو کەڵکەڵە زەینیانە یەکێک لەو پرسیارە جددیانەی کە هەیە بەتایبەتی لە ژێر کاریگەری تەبلیغات و پرۆپاگاندەیە کە کۆماری ئیسلامی و پرۆکسیەکانی کۆماری ئیسلامی و میدیاکانی ژێردەسەڵاتی ئەیکەن، ئەوەیە کە لە واقع ئەم شەڕە لە نەهایەتە بە معاملەیەک لە نێوان کۆماری ئیسلامی و ئەمریکا کۆتایی پێدێت و ئەو زەهنیەتەش هەیە کە دۆنالد ترامپ وەکو سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کەسێکە زیاتر بەدووی بابڵین بازرگانی و کاری بە زۆرە لە زۆرەکان بیزینەسە. ئەگەر فەرزی بەرمەحاڵ ئاوای دابنین کە بەڵێ ئەم معاملە سەر ئەگرێت، کورد وەکو یەکێک لەو ئەکتەرانەی کە لە داهاتووە ئێوە وە کەسانی دیکەش وێنایان کردووە کە لە داهاتووی ڕۆژهەڵاتی ناوینە لە داهاتووی ئێرانە دەبێ نەخشی هەبێ ڕۆڵ بجێڕێت، چارەنووسی بەرەو چ ئاقارێک ئەچێ یا بەدیوێکی دیکەیە ئەو تەعاملە دروستەی کە کورد ئەتوانێ بیکا چییە؟
0: ڕاستیەکە دەوێت بە ئام پرسی کوردستان لە ناوچەکە لە پاش ئەو مۆزوعەی کە لە ڕۆژاوا هاتە ئاراوە تەبیعەتەن هینی تێکەوتووە، یعنی تووشی جۆرێک لە متمانەیی هاتووین بۆ لەبەرەوەی کە ئاراستەیە کە ئەمریکا لە ناوچەکە گرتوێتی بەر و تەبیعەتەن زۆربەی وڵاتەکانیش لەگەڵ ئەم ئاراستە زۆر کێشەی بنیادیان نییە. ئەویش مەسئلەی ئەوەی کە بنیاددانەوەی و دەوڵەتانەیە جۆرێک لایەنگیری ئەو لایەنەیە کە بتوانێت بەهێز ناو وڵاتەکەی کۆنترۆڵ بکات. بە گشتی ئاراستەیەک لە ڕۆژاوای کوردستان هەبوو، ئەوە نەتیجەکەی بوو لە باشووری کوردستان ئێستا خەریکن میکانیزمێکی سیاسی دیکەن بەو مانایە کە لە نەهایەتە باشووری کوردستان تەبیعەتەن ڕوبەڕووی کۆمەڵێک ئاڵنگاری دەبێتەوە. ئەمە واقعیتێکی زۆر تاڵە بە نسبەتی خۆرهەڵاتی کوردستانەوە یان ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە. ڕاستیەکەت دەوێت ئێمەش دۆخمان لەو حاڵەتەدایە، بەو مانایە کە وەکو پێشتر ئاماژم پێدا ئەمریکا بە شوێنەوەیە کە لە ئێران